Jakob, jag vet, du är inte min. 8:06 har klockan allerede blivit denna fredags morgonen. I morgon rusche på väg till jobb. Ja, morgon rusche. Det är inte så väldigt mycket som minner om trafik akkurat nu. Det ser ut att flytta ganska fint för de allra flesta, ingen speciella avvik heller efter att Byfjordtunneln blev öppnad igen kort tid efter den blev stängt 6:30, så öppnar den igen 7:00. Nu är det fin flyt i trafiken för de flesta. Det som sker i dag, och då tar vi först turen till slottet. Kong Håkon och kronprinsesse Ingrid Alexandra tar emot försvaret, sametinget och samarbetsrådet för tros- och livssynssamfund i kondolanseaudiens. Det går fram av kongefamiljens program, alltså de mottar kondolanseaudienser idag från 12:00. Samtidigt så ska kong Håkon hålla statsråd på det kongliga slott, och kronprinsesse Ingrid Alexandra ska också vara till stede. Detta är kong Håkons andra statsråd efter kong Haralds bortgång. Fredag 28 augusti kallade kong Håkon in till ett extraordinärt statsråd för att informera om kongens bortgång och att Norge hade fått en ny konge. I tillägg så ska statsministern Gahr Støre 10:00 ta emot Amnestis toppledelse på statsministerns kontor. Støre ska möta organisationens internationella generalsekreterare Agnes Kalamarad och leder för Amnesty Norge Jon Peter Egenes. Sport så ska Jakob Ingebrigtsen i aktion i kväll, Diamond League Brussel 1500 meter 21:26, alltså rätt för 9:30, så ska han i aktion. Sondre Guttormsen blogger se på skärmen. Detsamma gör Amalie Juhl. 7:00 spelas 2 kamper, bunnoppgör mellan Målesund och Start, och så ska Bodø Glimt i aktion borte mot Fredrikstad. 9:00 då ska Viking spela kamp borte mot Sandefjord. Viking med 3 debutanter, Essien Bassi, Erik Botheim och Henrik Bjørdal, alle med i troppen når Viking spiller en viktig seriekamp mot Sandefjord borte 9:00 i kveld. Og det er siste kamp for Viking før Champions League-eventyret venter. Onsdag neste uke venter Stuttgart i Tyskland. Og før dette kamp, eller vil ha kampprogrammet, så kan det være svært viktig for Viking å starte godt og ta 3 poeng borte mot Sandefjord i kveld. Dette er når Chris Holsten med Store gutter gråter

Det är Ed Sheeran som synger. Klockan går mot ett till denna fredags eftermiddagen. Vi är i fälten, har med oss Ingvild från Sirdal och starten av Sirdals dagarna som går av stapeln denna helgen. Vi fortsätter efter en nyhetsuppdatering om inte många minuter.

Eddie Somber och låta hans Home Wrecker. Och vi är in i sista stund med eftermiddagsrushet idag för vi tar helg här och klockan passerat 5 och vi ska till Life is a Highway. Jag hoppas du har en fin fredag.